0: میشد کنا رنه و روند بی میکنا و آنس دی وین دی توی که تی شتیب دنید ای وزه بازی مخن سوی ای روف دی کومن آن.
1: Wir bringen Wien zum Klingen mit der musikalischen Vielfalt auf Ihrem Radio Wernerisch Gspüt.